0: Niti je ostao!
1: Vojnici, sada operite ruke. Neka ih za vas postane samo pepeo. Samo pepeo.
2: Što se je umrtvo